0: Þessi chichi.
1: Dinnisif þúinn kérdli sennum.
2: Þess.
1: Sjæja naskan kjóil ís færing aljöf. Golvei Bay FM. Fóimna gæljöfi.